خونخور شوران خوزه عن رغی نگه چرا قد اون خوری تکانی کانت اتطور ساغورتلی چوگنوش خوزه خویل سوعی چیتسا یحگیری خوگه

دوخ میونه چرکی چاپولی رگی چنگی سونه تانه تو رین جانی بجاری چو حیخون حسرت تب هاو هنجی کران دیگن خوچی حقید حب کوبالگی رو خون رخون و تیچو یا چاکویر با سیزی کرنی سالتیز سلام باسون اینه حدود